Det er Felgenorkester, tida med meg. Meg holde vel dem, mange mors timmos, dongolate, samie alla skoleleida, gaskarikusar, samie, emie alla moa, åpahuskonferansa, det sids, doppe gaudgenus. Jeg doppe finne i mis ikte reporteren, og til det skoleate, jeg mangel gå kulturredd i almohi, verri og vann roda i samie kritikk i det velte Sigbjørn Skåden initiativa, alga hytte gaskas eige tjalla. Kola mai, at det samie vesur omsas, laudjon og dalanya, jeg dak alle gudoske avvodo, vad nu det doppelig melde kajsa kvern må ikte bæve saddes, ja, hola tas mig dig åne. Jeg det huske mot land vel nopes åne, der lekkie det da, og da går lopan den sadda timologis. Der så jeg han, Elinor, ja, ga jo

0: LA Train, Hey Soul Sister. Okti bohevtoa radhus jolludit birrasi kuokti miljardarunno ieskuteke laagan saami ulmi liittää kuofti tuo kuokti logi chieges ja oktarvolu sain les tahtaa kunne palkaa Mari Boini. Kulttuur- ja tasa-arvoministeri Lubna Jaffri on muijahti radhuusa yksi Mari Boini ja destahta kunne palkaa mille kuokti juuri tuo runna jahkai. Mari Boine lei romsas, ko saanjo diagi Gunnar Wilhelmsen puhtidaan tietusutnie ja Mari Boine i längal vuorotantan.
1: Ska få en brosen och smärta på mig. Först är det nästan sitt.
2: Ska jag rejsa mig upp?
1: Nej, jag ska sitta. Regeringen föreslår att i årets statsprojekt och ge den nordsamiska sångaren, textförfattare och musiker Mari Boine född i 56 är det slön från 2000. Mari Boine har en lång och viktig musikkarriär och en unik position i norsk och samisk kultur. Hon har över flera tider varit en viktig stämma och förbild för särskilt den samiska befolkningen och för urfolkningen. Musiken till Boine är utforskande och genreöverskridande. Men med starka rötter i samisk kultur. Hun har vunnet flere spillmannspriser, inkludert hedersprisen i 2017. Hun ble tildelt Nordisk Råds musikkpris i 2003, og ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden i 2009. I 2015 ble hun også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Italia. Statens æreslønn blir kun gitt til én kunstner om gangen. Ordningen ble opprett i 1963 og er på 200 000 i året. Beløpet er skattefri og varer livet ut. Forfatteren Johan Falkberg var den første som fikk æreslønn fra 63 til 1967. Deretter fikk skuespiller Per Abel æreslønn i 1973 til 1999. Skuespiller Wenche Foss i 2002 til 2011 og forfatter Dag Solstad i 2011 til 2025. På vegne av kultur- og likestillingsminister overrekte jeg denne blomsten til deg, Mari, som et bevis på at du har fått æreslønn som sagt for bare livet. Og det er bare en av gangen sa.
3: Tämä on ihan kuin luerittain. Mun ei näytä maita, mutta tiedoskella kutni ja nuu kiittävas. Tämä ei ole stuur ääre, ja ei ole so taknämmeli ja ydmyk.
4: Mä en smietä, kun tuon, että sama kuin Johan Falkberg, Per Abel, Wenche Foss ja Dag Solstad, tuon, että täällä ei sitä tien klubbas.
3: Wow. Joo, mulla on takan puoriparkkuja ja mun on kertsalan ja täällä on hui suomaa, että on arvus ja että mulla oktii tekee näitä riisääräpäin.
4: Mä ei mieskä saa ekonomalla tekee, että kuinka te tuette tuhaksi on vaikka nuhta itäpsparkmaidia?
3: Wow, mun on näitä määrän, että mun on usein rädi vielä luukmui. Otta sällä rätti. Jag ska ha det här med friåret. Jag satte mig väl hon i park.
4: Vad sa vässlu på mannen?
3: Jag kan mannen vässlu räckt på gegan i park. Ta väss.
4: Nå må väl.
3: Tala här i hållet. Jag mättit på dig tjösta i Dörrstad konsert i. Vi må jo bare øve og leve opp til det her.
4: Du sa vel dere matke, dere tror jeg har matke, denne gos nyalika da Petromsas, jeg der da mjetta Norge. Mujtel den konserten reit du dere?
3: Det er så så meg her i halvet, enn jeg kommer gjett det gavnen deg. Dårlig laula i meg, men jeg lakker også jeg, tror jeg. Men hør meg i løen, jo, jeg vet deg. En sånn guldelegge. Det er min gjett. Mye til å ekte meg her i halvet, jo, det er vel her i halvet. Åh, det er så meg. Jeg må smette, man har jo fine musikker, mån jeg mye raker.
4: Fint og Mari.
0: Jo, niedä ja Mari Boine ja kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Lubna Jaffri, että sillä hän Mari Boine kuin palkkaa. Tänne kun Mari Boine sille kuuksi ja rikse musiikkellin. Se on le maana ei logiakin lämmöistä tehdä sietnä, joutako vaan saami almogi ja äämi almogi, että miehtä maailmi. Suunnille illu loktet ofta min storamus taitarin tänjä te suunne addit ku ne palka tätä Jaffri. Ja reportar leidan Robert Larsen ja mä galle Irjanin de bitchege Mari Boine sarahka viina.